0: muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, dok ostiju okolala.